0: המבחן בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הדילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל,

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: 99.9 FM.
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום,
2: כל היום.
3: בקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.

0: 99 FM מוזיקה מעולה כל היום
1: אתם מאזינים ל
2: אקו 99 FM
1: אנחנו אקו 99 FM

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

0: קפה אל. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

חשוך וניהל ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהאור ואצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה?

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

מאזינים לאקו 99 FM.

Thank you.

shall get. Them that's not shall lose.